boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia Se ebano electrical appliances sa. Baby ba kupe. Ina ubinya die papa. Nani

kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nzea empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi yewunye ni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia